0: Весела Коледа.
1: Christmas Ям Мобарка.
2: Joyeux Noel.
3: Hello, Christmas.
4: Buon Natale.
0: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
0: Веселых свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.